ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Iraš da si okej, foliraš.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio. Radio Novosti.

0: Moskva je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja povodom obeležavanja 81. godišnjice pobjede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U navedenom periodu sve grupacije ruskih snaga u zoni specijalne vojne operacije u potpunosti će obustaviti borbena dejstva. Istovremeno će biti prekinuti udari raketnih snaga i artiljerije, kao i upotreba visokopreciznog oružja velikog dometa morskog i vazdušnog baziranja, kao i udarnih bespilotnih letelica po mestima razmeštanja oružanih snaga Ukrajine i objektima infrastrukture povezanim sa vojno-industrijskim kompleksom i oružanim snagama u dubini teritorije Ukrajine, navodi se u saopštenju. U slučaju da oružane snage Ukrajine prekrše primirje u zoni specijalne vojne operacije, kao i ukoliko pokušaju da izvedu udare na naseljena mesta i objekte na teritoriji ruskih regiona, oružane snage Rusije daće adekvatan odgovor, dodaje Rusko ministarstvo odbrane. Kako je navedeno, ako oružane snage Ukrajine probaju da ometu obeležavanje parade u Moskvi, ruske snage će izvesti udar na centar Kijeva. Još jednom upozoravamo civilno stanovništvo Kijeva i zaposlene u stranim diplomatskim predstavništvima na neophodnost da blagovremeno napuste grad, poručili su iz Ruskog ministarstva. Pred dan pobjede nad fašizmom, berlinska policija uvela je niz zabrana koje se odnose na isticanje antifašističkih simbola. Tako je, na primjer, zabranjeno isticanje ruskih, beloruskih i čečenskih zastava, pojavljivanje u vojnim uniformama na javnim mestima, prikazivanje slova V ili Z, nošenje georgijevskih lenti i izvođenje ruskih marševa, kao i isticanje portreta šefova država Rusije, Belorusije i Čečenije. Ove zabrane su rezultat tužbe koju su podnela Ukrajinska udruženja za zaštitu ljudskih prava, ali one iskazuju mnogo dublje. U istoriji i tradiciji Zapada i Nemačke duboko ukorenjenu rusofobiju, kaže za Sputnik filozof Mario Kalik.
1: Oni licemerno pokušavaju da daju kao neki legitimitet zapravo toj svojoj duboko, kako kažemo, ukorenjenoj davnošnjoj rusofobiji, tobože, eto, solidarišući se sa jadnom, nevinom Ukrajinom koji su napali neki divlji, agresivni Rusi iz čista mira bez ikakvog razloga. Znači, to je nekako u srži svega toga i da oni prosto time oživljavaju u svoju politiku i mentalitet koji nikada nije ni iskorenjen do kraja, nego je negdje bio pritajen posle Drugog svjetskog rata, posle poraza Nemačke, nacistički u Drugom svjetskom ratu, i sad ponovo ta stara njihova politika, koja je opet starija bila i od nacizma, ona je samo njemu kulminirala. Germanska, nemačka, agresivna, mrzilačka prema Rusima, Slovenima u celini i tako. Dakle, izbija na površinu i nikako neće ona nestati.
0: Kalik citira riječi maršala Žukova izgovorene neposredno posle pobjede da je Sovjetski savez oslobodio Europu od nacizma, a da mu Europa to nikada neće oprostiti, i to se sada i vidi u licemernoj zameni dana pobjede nad fašizmom za Dan Europe. Rat Zapada protiv Rusije je hiljadugodišnji, govorio je švajcarski istoričar i publicista Guy Metan, navodi Kalik. To je važno zabranu berlinske policije smestiti u dublji istorijski kontekst i kontinuitet. Zabrana antifašističkih simbola u Berlinu samo je površinsko ispoljavanje te kontinuirane antiruske politike. Ako berlinska policija zabranjuje antifašističke simbole, šta je onda dozvoljeno? Kukasti krst? Pita se Kalik. Već smo u praksi vidjeli izjednačavanje komunizma i fašizma u deklaracijama Saveta Europe, ali šta god bio komunizam, kaže on, zvezda petokraka bila je na čelu onih koji su Europu oslobodili od fašizma i nacizma.
1: Dakle, tu se onda može postaviti pitanje da li je onda ta njihova liberalna demokracija koja stoji kao nasuprot totalitarizma zapravo sada klizi, srlja vrlo jasno o fašizmu. I šta ako je to zabranjeno, onda šta je dozvoljeno? Koji su onda to simboli, ako ne smiju antifašistički, sovjetski?
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Zbog pojačanog napredovanja ruske vojske, Ukrajinci prebacuju rezervu na Sumski pravac. Moskva saopštila da Zelenski nije izdao naređenje vojsci o prekidu vatre. Ukrajinske snage probale da izvrše napad na civilne objekte u Sankt Peterburgu. Evropska unija ne namerava da evakuiše diplomate iz Kijeva, bez obzira na to što je Moskva pozvala na blagovremenu evakuaciju. Više informacija čita Dragana Nikitović.
3: Artiljerijske snage grupe Sever uništile su tokom noći više od 50 ukrajinskih vojnih objekata u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. PVO sistemi uništili su 570 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona, 4 sistema HIMARS i 3 vođene avionske bombe. Komanda oružanih snaga Ukrajine zbog napredovanja ruskih trupa prebacuje rezerve iz Kijevske oblasti na Sumski pravac. Raketni sistemi TOS-1-2 Soncepjok grupe Sever uništio je jednim udarom utvrđeni punkt za upravljanje dronovima vatrene položaju u Sumskoj oblasti. Vladimir Zelenski je pretnjama paradi pobede jasno stavio do znanja da ga ne zanima sećanje na borce protiv nacista, uključujući i one u njegovoj sopstvenoj porodici, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, i dodala da Zelenski nije izdao naređenje o prekidu vatre ukrajinskim oružanim snagama u periodu od 5. do 6. maja. Napomenula je da američki predsjednik Donald Trump je podržao ovu inicijativu za prekid vatre u Ukrajini. Za Sputnik je Marija Zaharova komentarisala da Evropska unija sponzoriše teroriste u Kijevu i dodala da prema zakonima Evropske unije, političkim principima, logici njihovog postojanja, bilo kolektivnog Brisela ili pojedinačnih zemalja članica Evropske unije, sponzorisanje terorizma u bilo kom obliku je zabranjeno. Diplomata je napomenula da Rusko ministarstvo spoljnih poslova tokom nedeljnih brifinga iznosi statistiku o broju dece koju su ubili upravo kijevski teroristi. Oružane snage Ukrajine pokušale su da izvedu napad na civilnu infrastrukturu u Sankt Peterburgu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Otkriveno je 6 bespilotnih letelica u letonskom vazdušnom prostoru, od kojih je 5 nestalo u blizini grada Rezenknje. Radi se o bespilotnoj letelici Ljuti ukrajinske proizvodnje, a u vazdušnom prostoru Letonije nalazili su se i zapadni lovački avioni. Evropska unija nema nameru da menja svoje prisustvo u Kijevu ili evakuiše svoje diplomate, izjavio je portparol Evropske komisije Anwar El Anouni u Briselu. Moskva je inače u sredu pozvala strane zemlje da blagovremeno evakuišu svoje diplomate iz Kijeva u slučaju da Ukrajina pokuša da poremeti proslavu 9. maja u Moskvi.
2: Radio Sputnik.
0: Priština i Turska potpisale su sporazum o vojno-financijskoj saradnji prema kome će Turska obezbediti Prištini 4 miliona evra za jačanje takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvenu analizu kaže da je jasno da Turska želi da održi svoje prisustvo na prostoru Balkana i kroz različite aktivnosti to negde stavlja do znanja i svetskim silama, ali i državama na samom prostoru Balkana.
4: Sigurno da čitava ova vojna saradnja koja je usmerena i koja je dogovorena sa tom u stvari pokazuje i tu tendenciju da postoji bliska saradnja sa prištinskim institucijama i sigurno da će određene ustupke dobiti i sama Turska od pre svega Albanije u ovom trenutku koja je također strateški važna Turskoj, ali i od samih predstavnika same kosovske vlasti. Tako da u tom smislu i te kako sve ovo može dodatno da destabilizuje region.
0: Perišić dodaje da smo u prethodnom periodu imali prilike da vidimo da u Bosni i Hercegovini postoje određene tenzije koje su prema njegovim rečima u interesu Turske.
4: Znamo da bez obzira što Beograd i Ankara imaju dobre odnose i koji su pre svega naravno usmereni u ekonomskoj saradnji, ali i u drugim aspektima kao što recimo turizam, i te kako se dešavaju pojedine situacije u kojima Erdogan kada dolazi u zvaničnu posetu Srbiji odlazi i u Novi Pazar gde razgovara sa predstavnicima bošnjačkih političkih stranaka i albanskih političkih stranaka, i to se negde uklapa u Erdoganovu političku figuru koji želi da zadrži i da balansira između različitih strana. Do sada je to uspešno razvijao ne samo na prostoru Balkana nego i šire, ali definitivno da ovako česti vojni vojni aranžmani koje ima i sa albanskom stranom mogu negativno da utiču na odnose sa Srbijom i na kraju krajeva videli smo i u prethodnom periodu da su se i naši zvaničnici oglašavali po tom pitanju i da su na neki način osudili takav vid saradnje.
0: Perišić dodaje da takav vid saradnje nije dobar ne samo zbog toga što se ulaže u vojnu industriju i što predstavlja neku vrstu zveckanja oružjem, već i zbog napetih odnosa koji već postoje na ovim prostorima.
4: Govorili smo o tome koliko Priština se negde okreće različitim vojnim savezima i ta saradnja i sa Albanijom i sa Hrvatskom, takođe državama u ovom regionu i sada naravno ova saradnja sa Turskom koja se produbljuje i tekako je jedan znak da i o tom aspektu razmišljaju prištinske vlasti. Naravno da u ovom trenutku teško da možemo da govorimo da bi sve to moglo da bude iskorišćeno za neki sukob i za neke oružana delovanja kao što su bila recimo krajem 20. veka na prostoru Kosova, ali nikako nije dobar znak i uvek treba biti oprezan kada se povećavaju vojni budžeti, kada se određena finansijska sredstva ulažu u tu delatnost, jer to može da bude prip nešto što bi na dugoročnom planu moglo da usledi u nekim možda narednim decenijama.
0: Zbog svega toga, Perišić očekuje da se bar kroz određena saopštenja oglase i naši predstavnici i krajnje oprezno pristupe čitavom ovom procesu, ali bez nekog šireg narušavanja diplomatskih odnosa.
4: Definitivno da sva ta ulaganja i sve ove saradnje koje smo spomenuli u stvari predstavljaju jednu vrstu meke moći koje Turska želi da primeni na prostor Balkana. I sigurno je da zahvaljujući pre svega jednom ekonomskom rastu, ali i uticaju koji raste u međunarodnim odnosima, Turska definitivno može da se svrsta u jedan drugi ešalon velikih sila u ovom trenutku. I oni žele da dodatno učvrste tu poziciju i da je poprave upravo kroz te interesne sfere u koje žele da se uključe i žele da stave do znanja upravo to da i uz Evropu i uz Američke države pa čak i Rusiju žele da imaju određeni status u kojem se pitaju, u kojem se i njihovo mišljenje mora saslušati i uvažiti.
0: Turska, objašnjava naš sagovornik, posljednjih godina deluje i kroz neke aktuelne sukobe, pozicionirajući se kao država u kojoj bi se odvijali mirovni procesi, dok je istorijski vezana za Balkan i gleda na njega kao na svoju nekadašnju teritoriju, pa je taj element dodatno izražen u njenom spoljnopolitičkom delovanju, dodaje Perišić.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Sve strane u trilateralnim pregovorima o rešavanju ukrajinskog konflikta znaju šta je potrebno da bi bio nastavljen važan korak ka rešenju krize, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije za međunarodna pitanja Jurij Ušakov. Predsjednica Bugarske Ilijana Jotova dodelila je mandat za sastav nove vlade pobedniku parlamentarnih izbora Rumenu Radevu, čija je stranka Progresivna Bugarska osvojila ubedljivu većinu na glasanju održanom prošlog meseca, objavljeno je na internet stranici stranke. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da više ne preporučuje ograničenje za učešće Belorusa bilo u pojedinačnim, bilo u timskim sportovima, pa će sportisti iz te države posle 3 godine sankcija moći da se vrate u sva takmičenja pod državležjima. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je nastavljena podrška mladima za kupovinu prve stambene nepokretnosti proširenjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra i da ona sada iznosi 900 miliona. Evra. On je naveo da je do sada više od 6700 mladih na ovaj način rešilo svoje stambeno pitanje. A ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li Berlin želi da Evropsku uniju pretvori u geopolitičkog aktera, uprkos činjenici da ona to nije? Kako mladi ljudi mogu da prepoznaju kvalitetan sadržaj, pitali smo pomoćnika direktora Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, Dalibora Stojanovića.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Wadephul predstavio je plan od 6 tačaka za reformu Evropske unije, u kojem se zalaže za opsežne promene kako bi Unija postala efikasnija, posebno, kako je rekao, u oblasti spoljne politike i bezbednosti. On je pozvao na zamenu principa konsenzusa u spoljnopolitičkim pitanjima glasanjem kvalifikovanom većinom kako bi se sprečile dugotrajne blokade. Među 6 predloženih mera nalazi se i ubrzanje proširenja Evropske unije kroz postepeno pristupanje članica, što je inicijativa koju je već podržao nemački kancelar Friedrich Merz. Istorijski gledano, sve se ponavlja na identičan način, pa i nova nemačka najava reforme Evropske unije. Evropa pokazuje slabost, Nemačka želi da preuzme vođstvo, preuzima ga, započinje neki sukob i onda Evropa ponovo tone u slabost. Nažalost, to je istorijska zakonitost koja traje još od doba Fridriha Velikog u 18. veku, sve do danas, kaže za Sputnik istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović.
2: Ta priča o koaliciji voljnih, da ih tako nazovemo, koji žele da glasaju ime ostalih, to traje od početka pre ovih problema sa Mađarskom, sa Slovačkom i tako dalje, kada se vidi da taj konsenzus često ne može da se ostvari. Tako da to je nešto što ja mislim da će, ako se bude ostvarilo, da će to potpuno da promeni Evropsku uniju kao organizaciju i da to više neće biti Evropska unija.
0: Od trenutka kada je Nemačka odlučila da ponovo upali svoju mašinu vojne industrije, a danas ima 7 puta više vojnih preduzeća nego pre 3 ili 4 godine, ona će krenuti da zaokružuje svoju dominaciju u Evropi. Preostaje da se vidi kakva je reakcija Francuske i ostalih država Evropske unije, kaže Vujinović.
2: Ja ne vidim budućnost Evropske unije kao takve u izostanku jednoglasnosti ili ti konsenzusa. Samim tim, ako do tih promjena i dođe, to će uzrokovati niz drugih egzita, recimo kao egzita Velike Britanije, to će izazvati niz drugih egzita. Prosto ja ne mogu da zamislim da će recimo Španija da dozvoli da ona ne bude jedna od onih koji ima pravo glas. A meni se nekako čini da se u krugu Nemačke, Francuske, Italije, eventualno Poljske, govori o tim, da kažem, glasovima koji će imati pravo glasa, svi ostali će biti bez toga.
0: Možda će se naći neko solomonsko rešenje, kaže Vujinović, koje bi podrazumevalo i da nove članice, kao što je najavljeno u pomenutom nemačkom planu 6 tačaka, nemaju pravo glasa. To će se sigurno i pre svih odnositi na Srbiju, koja je mahom viđena kao eksponent Ruske federacije, pa i Kine.
2: Ja lično sam protiv bilo kakvog ulaska u takvu organizaciju gdje ti nećeš imati pravo glasa. Što se pak tiče tog proširenja i olakšavanja proširenja, to je, mislim, ide jedno sa drugim. Već se priča o tome i čak su neke države kao što su Albanija, čak i Crna Gora, ustvrdile da su one više nego spremne da uđu u Evropsku uniju po tom kriterijumu da nemaju pravo glasa.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Činjenica da je NATO pozvao scenariste na konsultacije i da im je zatražio da porade na popravljanju imidža alijanse govori da je Zapadni vojni savez u velikoj krizi, čim pomoć traži od industrije u još većoj krizi. Naime, Hollywood, to jest Zapadni medijsko-industrijski kompleks zabave, je već nekih 15 godina u fazi propasti, kaže za Sputnik novinar Nebojša Malić, u osvrtu na zatvorene neformalne razgovore NATO čelnika sa predstavnicima filmske i televizijske industrije u Evropi i Sjedinjenim državama. Alijansa je do sada organizovala 3 sastanka sa scenaristima, rediteljima i producentima u Los Angelesu, Briselu i Parizu, dok će se nova runda razgovora i u Londonu. Malić kaže da je u svemu najneobičnije to što je sve obelodanjeno i što se pojedini scenaristi protive ovako očiglednoj propagandi, jer je do sada standardna praksa bila da se o ovakvim razgovorima nikada ne priča. Ali to naravno, ističe Malić, ne znači da se oni i do sada nisu održavali.
3: Javna je tajna u stvari da Hollywood radi sa Pentagonom decenijama. Nikad nije ni prestao. Oni su to tokom Drugog svjetskog rata radili otvoreno, a posle diskretnije, ali maltene svaki film ili televizijska serija koja ima neku vojnu tematiku, ako želi podršku Ministarstva odbrane, mora da ima nekog od njihovih savjetnika u ekipi. I retki su filmovi koji odbijaju da to urade i nekako samostalno pokušavaju da naprave neku vojnu tematiku koja se ne uklapa u smernice Pentagona.
0: To što NATO traži pomoć od Hollywooda sa ciljem da ih prikažu kao dobre momke samo govori o lošoj situaciji u kojoj se alijansa nalazi. Sam Hollywood je u krizi već više od decenije, pre svega zbog nasilnog ubacivanja woke ideologije, što je, kako kaže, rezultiralo time da Amerika više nije u stanju da napravi ništa što publika stvarno želi da vidi. Njihova filmska industrija je u slobodnom padu, a što se okreću jedni drugima za pomoć pokazuje da nikome tamo baš i ne cvetaju ruže, ističe Malić.
3: Povrh svega, oni već godinama forsiraju, ne znam, Ruse kao negativce, dobre momke, ne znam, iz FBI-a, iz Ministarstva odbrane i tako dalje. Znači, ta propaganda traje. Sad, ne znam kako bi bilo izvodljivo da je pojačaju, a da to ne bude toliko transparentno. A povrh svega, pošto su objavili da se to desilo, onda će svima biti jasno da je to otvorena propaganda i samim tim će biti daleko manje efektivna.
0: Prema Malićevom mišljenju, problem američke filmske industrije leži u tome što je toliko ogrezla u ideologiju u posljednje 2 decenije da je postala sama sebi smješna, pretvorivši se u parodiju same sebe. Ona više nije u stanju da iznedri nešto kreativno, opterećena je ideološkim kvotama, rasnim, verskim i drugim, pa Hollywood jednostavno ne može više da izbaci bilo šta iole produktivno, a što bi imalo efekat.
3: Čak i kad ponekad ubode nešto i kad napravi neko filmsko ostvarenje koje nije cinično i koje privlači publiku u bioskope i na streaming servise, onda je to kontrast koji podlači činjenicu da je ostatak industrije zabave potpuno neupotrebljiv i da nema više ni onoliko poštovanja ni onoliki uticaj u javnosti kakve je nekad imao. A to sve samo dodatno pogoršavaju izjave glumaca i režisera i scenarista koji se bave politikom umjesto da se bave filmom.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Mediji se već duže vrijeme bore za publiku atraktivnim slovima, ali nekada idu i u kontru sa kvalitetom, dok je naše društvo odavno obrazovanje i kulturu smestilo na niže lestvice interesovanja, kaže između ostalog u razgovoru za Sputnik Dalibor Stojanović, pomoćnik direktora Dečijeg kulturnog centra Beograd. Sa njim je u podcastu Život iza kulisa Dragana Nikitović razgovarala o obrazovanju i kulturi za decu i omladinu, o manifestaciji Radost Evrope i o tome kako da mladi ljudi prepoznaju dobar sadržaj. Stojanović kaže da radi sa divnim ljudima već 24 godine u Dečijem kulturnom centru, kao i da je od samog početka taj posao za njega bio ulaz u magični svet. Navodi da je svaki radni dan drugačiji, a teme i aktivnosti su takve da se izgrađuje umetnički ukus mladih ljudi koji se uče novim veštinama i znanjima.
4: Dečiji kulturni centar Beograd kao referentna ustanova kulture za decu i mlade, sve to ona zvanična definicija, od posebnog značaja za grad Beograd i Republiku Srbiju, se bavi van nastavnim aktivnostima. To je formalizovan izraz koji se u našem obrazovanju koristi za svu nadgradnju koju deca ne dobijaju u školama. Zna se šta se uči u školama, postoji kurikulum, program svih predmeta od prvog razreda osnovne škole do zadnjeg diplomskog rada, master rada i tako dalje. Svo ono obrazovanje koje se pruža deci i mladima van tih školskih nastavnih aktivnosti pripada nama, jer smo mi od ove države pozvani da postavimo te uzuse šta je dobro, šta je loše.
0: Stojanović naglašava da kultura, obrazovanje, društveni aktivizam, društvene teme i rad na izgradnji mladih generacija ne može da ima kraj, u smislu kraja radnog dana. Svi žive ono čime se bave i postavljaju dobre standarde u obrazovanju, i pedagozi, i psiholozi, i umetnici, producenti, i volonteri.
4: 2018. godine protok publike u toj ustanovi je bio 100.000 posetilaca. Posetilac je samo fizički te godine bilo u tom prostoru. Kada vi pomislite o tom daljem, kako kaže on, anglosaksonci, impaktu, odnosno, dokle doseže bilo kakva ideja koju su oni čuli ili bilo što su videli na njihove porodice, okolinu i tako dalje, mi zaista smatramo da nadamo se da postavljamo dobre standarde obrazovanja.
0: Naš sagovornik dodaje da je najveći izazov navesti mladu publiku da bude fokusirana i ističe da je važno da se interakcija ostvari i da bude trajna. Što se tiče studentske akcije, kaže da je najvažniji volonterski rad, jer mladi ljudi treba da ulože znanje, vreme i trud bez materijalne nadoknade, ali najvažnije što nauče je da moraju da funkcionišu u grupi i da se prilagođavaju okolini.
4: Informacije su svuda oko nas. Dostupne su čak i deci predškolskog uzrasta prvom trenutku kad uzmu bilo kakav telefon, tablet ili upale televizor. Zadatak ljudi koji rade sa mladima sa ovom trenutku je od te šume informacija koja vas pritiska od trenutka kada uđete među drugare u obdaništu pa vas prati do kraja života, je da u stvari budete filter. Da, u stvari, ne da skupljate i da nudite, već da filtrirate i da im objasnite sve što je popularno i sve što je javno i sve ono što, za šta se zna, nije dobro. Zadatak je suprotno. Sad treba objasniti šta od toga valja.

kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Moskva je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja povodom obeležavanja 81. godišnjice pobjede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta izjavio je da zemlje Evropske unije imaju potencijal za pregovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, pišu mediji. Rumunija je jedna od pet članica Evropske unije koja ne priznaje Kosovo, a iz Ministarstva spoljnih poslova te zemlje za Kosovo online je rečeno da se stav Bukurešta o priznanju takozvanog Kosova nije promijenio. Oni su to saopštili odgovarajući na molbu port Kosovo online da prokomentarišu izjavu komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos o ohrabrujućim znacima kada su u pitanju pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Reprezentacija Srbije sastavljena od 6 učenika matematičke gimnazije osvojila je 6 medalja na 43. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Slušali ste vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Uživo smo ponovo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbije i na našim profilima ima na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata, a podsjećamo vas i da video prenose naših emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Zoran Ergić i u studiju Bojana Stojadinović, a redakcija Sputnik

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokre...

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Posle najnovijih razgovora sa MOL-om, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da nema pomaka u pregovorima i da Srbija kao akcionar u NIS-u nije zadovoljna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se nada da će do dogovora doći tokom sledeće nedelje, dok ministarka energetike upozorava da Srbija neće preći crvene linije kada je reč o radu rafinerije u snabdevanju domaćeg tržišta. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovara u Taškentu sa ministrom investicije, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić je istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative. Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković izjavio je da je cilj da glavni grad do početka EXPA 2027. bude potpuno saobraćajno povezan i spreman za dolazak miliona posetilaca. Najavio je izgradnju takozvanog malog metroa, nove železničke veze sa aerodromom Nikola Tesla, uvođenje novih vozova i električnih autobusa, kao i realizaciju velikih infrastrukturnih projekata širom grada. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuzskom Oreuzu. Diplomatski kontakti SAD-a, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani, dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su CDVita Olimpiju sa 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige u hali Aleksandar Nikolić. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Prepodne na jugozapadu i jugo, poslepodne i uveče i u ostalim krajevima uslediće jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa krmljavinom. Najniža temperatura od 9 do 15 stepenija, najviša dnevna od 21 do 26.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Posle najnovijih razgovora sa MOL-om, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da nema pomaka u pregovorima i da Srbija kao akcionar u NIS-u nije zadovoljna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se nada da će do dogovora doći tokom sledeće nedelje, dok ministarka energetike upozorava da Srbija neće preći crvene linije kada je reč o radu rafinerije u snabdevanju domaćeg tržišta. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovara u Taškentu sa ministrom investicija, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić je istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative. Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković izjavio je da je cilj da glavni grad do početka EXPO 2027. bude potpuno saobraćajno povezan i spreman za dolazak miliona posetilaca. Najavio je izgradnju takozvanog malog metroa, nove železničke veze sa aerodromom Nikola Tesla, uvođenje novih vozova i električnih autobusa, kao i realizaciju velikih infrastrukturnih projekata širom grada. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Oreuzu. Diplomatski kontakti SAD-a, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su CDVite Olimpiju sa 101:92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige u hali Aleksandar Nikolić. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Prepodne na jugozapadu i jugu, a poslepodne i uveče i u ostalim krajevima uslediće jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa krmljavinom. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 26.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Narodni.
6: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novo

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Posle najnovijih razgovora sa MOL-om, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da nema pomaka u pregovorima i da Srbija kao akcionar u NIS-u nije zadovoljna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se nada da će do dogovora doći tokom sledeće nedelje, dok ministarka energetike upozorava da Srbija neće preći crvene linije kada je reč o radu rafinerije i snabdevanju domaćeg tržišta. Kabinet premijera Đura Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut ističe da je predlog predsednika Republike o smanjenju broja ministara, državnih sekretara, agencija i uprava potpuno opravdan i poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao da je komunikacija otežana. Ako bismo imali manji broj ministarstava, verovatno bismo bili operativniji, naglašava Macut. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom oreuzu. Diplomatski kontakti SAD-a, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani, dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Cedevitu Olimpiju sa 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige u hali Aleksandar Nikolić. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, prepodne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima uslediće jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Posle najnovijih razgovora sa MOL-om, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da nema pomaka u pregovorima i da Srbija kao akcionar u NIS-u nije zadovoljna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se nada da će do dogovora doći tokom sledeće nedelje, dok ministarka energetike upozorava da Srbija neće preći crvene linije kada je reč o radu rafinerije i snabdevanju domaćeg tržišta. Kabinet premijera Đura Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut ističe da je predlog predsednika Republike o smanjenju broja ministara, državnih sekretara, agencija i uprava potpuno opravdan i poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao da je komunikacija otežana. Ako bismo imali manji broj ministarstava, verovatno bismo bili operativniji, naglašava Macut. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom oreusu. Diplomatski kontakti SAD-a, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani, dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Cedevitu Olimpiju sa 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige u hali Aleksandar Nikolić. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Prepodne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima uslediće jačena oblačenja. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Posle najnovijih razgovora sa MOL-om, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da nema pomaka u pregovorima i da Srbija kao akcionar u NIS-u nije zadovoljna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se nada da će do dogovora doći tokom sledeće nedelje, dok ministarka energetike upozorava da Srbija neće preći crvene linije kada je reč o radu rafinerije i snabdevanju domaćeg tržišta. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Treća sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine Srbije biće održana u 10 časova. Kabinet premijera Đura Macuta ušao i u drugu godinu rada. Macut ističe da je predlog predsednika Republike o smanjenju broja ministara, državnih sekretara, agencija i uprava potpuno opravdan i poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Ako bismo imali manji broj ministarstava, verovatno bismo bili operativniji, naglašava Macut. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske. Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Rok za prijavu istekao je u ponoć, a prijavljene stranke će do 12. maja moći da podnesu liste kandidata za poslanike. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U drugom delu dana u svim krajevima očekuje se na oblačenje, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 stepen do 26.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 8. maja, žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski videorealizator i Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Nikola Joksimović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Moskva spremna za vojnu paradu na Crvenom trgu. Pobjeda nad nacistima postignuta cenom bezbrojnih žrtava, poručio Putin u čestitki liderima i građanima 12 zemalja. Prenos gledajte sutra od 9 sati na portalu Sputnik Srbija. Neće biti milosti za zapadne naciste koji pokušavaju da sabotiraju dan pobjede posredstvom Ukrajine, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

0: Povodom 81. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitke liderima Azerbejdžana, Jermenije, Belorusije, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Abhazije, Južne Osetije, kao i narodima Gruzije i Moldavije, saopštio je Kremlj. Kako se ističe, u svojim obraćanjima narodima Gruzije i Moldavije, ruski lider je pozvao na očuvanje sećanja na događaje iz teških ratnih vremena i prenošenje dobrih tradicija prijateljstva i uzajamne pomoći koje povezuju narode ove dve zemlje budućim generacijama. Osim toga, Putin je naglasio da je pobeda nad nacističkim okupatorima postignuta cenom bezbrojnih žrtava. Predsjednik Rusije uputio je i reči iskrene zahvalnosti veteranima i pozadinskoj službi. Na dan pobede 9. maja tradicionalno na Crvenom trgu u Moskvi biti održana vojna parada povodom 81. godišnjice pobede u Drugom svjetskom ratu. Putin će na paradi također održati govor. Video prenos parade pobede sa Crvenog trga koji počinje u subotu u 9 časova možete pratiti uživo na sajtu Sputnika uz simultani prevod na srpski jezik. O paradi i porukama koje će biti upućene sa Crvenog trga bit će reći i u specijalnoj emisiji Radio Sputnika u subotu u 13.30, čiji će gost biti dopisnik agencije BRICS-a i vojni analitičar Dragoljub Bosnić. A ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, prisustvovao je ceremoniji polaganja cveća i odavanja počasti sovjetskim diplomatama, saradnicima Narodnog komesarijata za inostrane poslove i Ministarstva spoljne trgovine Sovjetskog saveza koji su poginuli tokom Velikog otadžbinskog rata. Naše zapadne kolege ne odnose se sa istim poštovanjem prema rezultatima našeg ratnog bratstva, koje je činilo se postavilo temelje za dugoročni mirni razvoj celog čovečanstva, rekao je Lavrov.
1: Pokušavali su i još uvijek pokušavaju, ne znam kako će se to završiti, da pokvare sveti praznik Dan pobede. O tome se izjasnio predsjednik. Postoji saopštenje Ministarstva odbrane kao i saopštenje Ministarstva spoljnih poslova. Želim to da kažem sa punom otvorenošću i punom odgovornošću. Ako ovo preko Ukrajine urade nacisti koji se ponovo rađaju na zapadu, neće biti milosti za njih.
0: Lavrov je da Rusija mora da eliminiše sve bezbednosne pretnje koje dolaze sa ukrajinske teritorije. Prema njegovim rečima, demokrate u Briselu postiču revanšističko raspoloženje u Nemačkoj kao i u drugim delovima euroatlantskog prostora.
1: U Evropi mnogi bez ustručavanja pozivaju na ponavljanje iskustva Hitlera i njegovih poslušnika i pripremaju još jedan napad na našu zemlju sa otvoreno deklarisanim ciljem nanošenja strateškog poraza.
0: Iz dana u dan sve više problema pokušavaju da stvore oni koji su od Zelenskog napravili direktno sredstvo, vrh koplja agresije koju Zapad priprema protiv naše zemlje i koju je u suštini već započeo, naoružavajući taj nacistički režim u Kijevu, poručuje Lavrov. Nacizam podiže glavu i ne samo po pitanju ideologije, već i u smislu pokušaja revidiranja istorije i rezultata Drugog svjetskog rata, objasnio je on. U kakvom god vidu da se nacizam ponovo pojavi, bit će pobeđen, poručuje Lavrov.
2: Radio Sputnik.
0: Ovogodišnja parada pobjede na Crvenom trgu bit će održana u drugačijem formatu u odnosu na prethodne godine, bez kolone vojne tehnike kao i bez pitomaca i kadeta vojnih škola. Na Crvenom trgu defilovaće pešačka kolona, nebom će proleteti avioni, a umjesto defileo vojne tehnike uživo će se i zone specijalne vojne operacije uključiti raketne i vazdušno-kosmičke snage kao i mornarica. Analitičari na zapadu izostanak vojne tehnike na paradi tumače strahom od kijevskih dronova. Međutim, s obzirom na to da tehnika učestvuje ali sa fronta, čini se da se suštinski ništa nije promenilo, samo što je tehnika sada na frontu. Slični komentari zapadnih analitičara pojavljuju se još od početka specijalne vojne operacije, zajedljivi podcenjivački u pokušaju da ponize ruske oružane snage, kaže vojni analitičar i novinar Arte Balkan Andrej Mlakar.
3: Prvo treba razumjeti da je prošle godine bila okrugla obljetnica. Prva i osnovna stvar, u Ruskoj federaciji tehnika nije nužno bila uvek sastavni deo parade 9. maja. Nekada je bila više, nekada je bila manje, bilo je trenutak, a uvek ljudi promene tome što mi ne možemo nikad udovoljiti publici. Jer Ruska federacija ima naviku da nekada na okrugle obljetnice, kada su nekada važni praznici okrugle, da se tada stavlja mnogo više borbene tehnike, prikazuje se kada se ima šta prikazati.
0: U značajnijem obimu vojna tehnika na paradi pobede počinje da se pojavljuje tek od 2008. godine i od tada je stalno oscilirala. Nekada je bilo više, nekada manje. Jedne godine se na paradi nije pojavio PVO sistem S-400 Triumph, pa je odmah nastala panika zašto ga nema, dodaje Mlakar.
3: Vidjet ćemo defile mornarice, vidjet ćemo defile kadeta kopnene vojske, vidjet ćemo defile učesnika specijalne vojne operacije, eventualno ćemo vidjeti možda neke mini FP dronove i to je to što ćemo vidjeti. Vidjet ćemo let Suhoja 25 u vidu ruske boje, ruske zastave i to je okvirno ono što će biti. Verovatno ćemo vidjeti tu raritetnu tehniku T-34 i SU-100 i tome će se otprilike nekako i završiti ta parada jednim kratkim defileom. To je ono što za sada strogo se drže tajnosti da se ogradimo, jer neke stvari još nisu saopštene. Faktički satnica se drži do posljednjeg trenutka kada će biti saopštena.
0: Svi smo navikli da na paradi pobede gledamo Iskander ili Jars, oklopna vozila i tenkove, ali to što ih ove godine na paradi možda neće biti u istom obimu ne znači da se neko plaši ili da Putin povlači i vojsku sa fronta, kako to tvrde pojedini hrvatski mediji, ističe Mlakar. Šta će biti prikazano na paradi stvari odluke političkih i vojnih krugova u Rusiji, koji imaju pravo da odluče o tome ko će učestvovati na paradi. S druge strane, to što će put video linka u paradu biti uključeni ljudi i tehnika sa prvih borbenih linija, pokazuje da oni na paradi imaju centralno mesto i da su najvažniji nosioci događaja, kaže naš sagovornik.
3: A to ti dovoljno govori da je faktički ulazimo u neku, izgleda, specifičniju fazu rada i razvoja specijalne vojne operacije i da specijalna vojna operacija poprima po verovatno malo drugačiji oblik s obzirom na uspešna dejstva u Harkovskoj i Sumskoj oblasti koja Zelenskoga veoma ugrožavaju i tome se jako malo priča i upravo je to poruka da su nosioci, da su ti ljudi najbitniji, da je vojska najbitnija i ti ljudi koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji, te padobranske jedinice specnaca, pripadnici mornaričke pešadije, dobrovoljci, da su oni nosioci budućnosti, nove strukture, novih ljudi u Rusiji, novih heroja koji pokazuju. To je čin pokazati hrabrost, herojstvo i požrtvovanost da u kritičnim momentima pokažeš da braniš svoju državu. E to je ono što i da si spreman da se odupreš onome što Zapad. Ovo je jednostavno jedna poruka Zapadu da Ruska Federacija neće tako lako kleknuti kako su oni misli i da će sistem urušiti i da će oni biti na granicama Ruske Federacije kao što su i planirali.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Od ponoći 8. maja oružane snage Rusije u zoni specijalne vojne operacije potpuno su prekinule vođenje borbenih dejstava. Ostale su na ranije zauzetim linijama i pozicijama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Istovremeno prekršila primjer je 1630 puta. Više detalja čita Dragana Tešević.
4: Kijev je izveo 887 napada bespilotnih letelicama, uključujući 394 napada dronovima, ističe se u saopštenju. Van zone specijalne vojne operacije ruska protivvazduhoplovna odbrana je od ponoći oborila 396 sredstava vazdušnog napada, uključujući 390 bespilotnih letelica i 6 raketa Neptun. Uprkos prekidu vatre, ukrajinske oružane snage su izvršile 153 napada na položaje ruskih oružanih snaga koristeći artiljeriju, višecevne raketne bacače, minobacače i tenkove. U ovim okolnostima ruske snage odgovorile su na kršenja prekida vatre istomerom. Također pokrenule su uzvratare na položaje za raketno oružje, artiljeriju i minobacače, kao i na komandna mesta i mesta za lansiranje bespilotnih letelica. Pored toga, Rusko ministarstvo saobraćaja je saopštilo da je rad 13 aerodroma na jugu Rusije privremeno obustavljen, nakon što su ukrajinski dronovi pogodili administrativnu zgradu filijale južnoruske vazdušne navigacije u Rostovu na Donu. Dronovi ukrajinskih oružanih snaga napali su industrijske objekte u Permskom kraju, izjavio je gubernator Dmitri Mahonjin. Prema preliminarnim informacijama nije bilo žrtava ni povređenih. 20 privatnih kuća i 3 automobila oštećena su u selu Čaltir u Rostovskoj oblasti nakon pada drona. Nije bilo povređenih, izvestio je gubernator Juri Slusar. Namerne destruktivne akcije ukrajinske strane protiv Rusije potvrđuju terorističku prirodu kijevskog režima, zaključuje se u saopštenju. saopštenju. Prekid vatre u sklopu specijalne vojne operacije koji je proglasio ruski predsjednik Vladimir Putin u znak sećanja na pobedu sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu počeo je noćas u ponoć. Primirje će trajati do 10. maja. Tokom ovog perioda ruske snage neće napadati mesta raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga ili objekte vojno-industrijskog kompleksa duboko u Ukrajini.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Američki državni sekretar Marko Rubio objavio je nove sankcije protiv Kube, signalizirajući da će Sjedinjene Države pojačati pritisak na kubansku vladu da uvede političke i ekonomske reforme. Parlament Bugarske izabrao je vladu na čijem je čelu premijer Rumen Radev. Kabinet je usvojen sa 122 glasa za, 70 protiv i 36 uzdržanih. Savet ministara sastoji se od premijera i potpredsjednika vlade i 18 ministara. Rok za prijavu partije i koalicije za učešće na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna je istekao. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete. Zašto NATO od Hollywooda traži da njihovi scenaristi porade na popravljanju imidža alijanse? Kako mladi ljudi mogu da prepoznaju kvalitetan sadržaj, pitali smo pomoćnika direktora Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, Dalibora Stojanovića.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivijeju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Priština i Turska potpisale su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji prema kome će Turska obezbediti Prištini 4 miliona evra za jačanje takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvenu analizu kaže da je jasno da Turska želi da održi svoje prisustvo na prostoru Balkana i kroz različite aktivnosti to negde stavlja do znanja i svetskim silama, ali i državama na samom prostoru Balkana.
2: Sigurno da čitava ova vojna saradnja koja je usmerena i koja je dogovorena sa Prištinom u stvari pokazuje i tu tendenciju da postoji bliska saradnja sa prištinskim institucijama i sigurno da će određene ustupke dobiti i sama Turska od pre svega Albanije u ovom trenutku koja je takođe strateški važna Turska. Ali i od samih predstavnika same kosovske vlasti. Tako da u tom smislu i te kako sve ovo može dodatno da destabilizuje region.
0: Perišić dodaje da smo u prethodnom periodu imali prilike da vidimo da u BiH postoje određene tenzije koje su prema njegovim rečima u interesu Turske.
2: Znamo da bez obzira što Beograd i Ankara imaju dobre odnose i koji su pre svega naravno usmereni u ekonomskoj saradnji, ali i u drugim aspektima kao što recimo turizam, i te kako se dešavaju pojedine situacije u kojima Erdogan kada dolazi u zvaničnu posetu Srbiji odlazi i u Novi Pazar gde razgovara sa predstavnicima bošnjačkih političkih stranaka i albanskih političkih stranaka, i to se negde uklapa u Erdoganovu političku figuru koji želi da zadrži i da balansira između različitih strana. Do sada je to uspešno razvijao ne samo na prostoru Balkana nego i šire, ali definitivno da ovako česti vojni aranžmani koje ima i sa albanskom stranom mogu negativno da utiču na odnose sa Srbijom, i na kraju krajeva videli smo i u prethodnom periodu da su se i naši zvaničnici oglašavali po tom pitanju i da su na neki način osudili takav vid saradnje.
0: Naš sagovornik dodaje da takav vid saradnje nije dobar, ne samo zbog toga što se ulaže u vojnu industriju i što predstavlja neku vrstu zveckanja oružjem, već i zbog napetih odnosa koji već postoje na ovim prostorima.
2: Govorili smo o tome koliko Priština se negde okreće različitim vojnim savezima, i ta saradnja i sa Albanijom i sa Hrvatskom, takođe državama u ovom regionu, i sada naravno ova saradnja sa Turskom koja se produbljuje, i tekako je jedan znak da i o tom aspektu razmišljaju prištinske vlasti. Naravno da u ovom trenutku teško da možemo da govorimo da bi sve to moglo da bude iskorišćeno za neki sukob i za neke oružana delovanja kao što su bila recimo krajem 20. veka na prostoru Kosova, ali nikako nije dobar znak i uvek treba biti oprezan kada se povećavaju vojni budžeti, kada se određena finansijska sredstva ulažu u tu delatnost, jer može da bude priprema za nešto što bi na dugoročnom planu moglo da usledi u nekim možda narednim decenijama.
0: Zbog svega toga Perišić očekuje da se bar kroz određena saopštenja oglase i naši predstavnici i krajnje oprezno pristupe čitavom ovom procesu, ali bez nekog šireg narušavanja diplomatskih odnosa.
2: Definitivno da sva ta ulaganja i sve ove saradnje koje smo spomenuli u stvari predstavljaju jednu vrstu meke moći koje Turska želi da primeni na prostoru Balkana. I sigurno je da zahvaljujući pre svega jednom ekonomskom rastu, ali i uticaju koji raste u međunarodnim odnosima, Turska definitivno može da se svrsta u jedan drugi ešalon velikih sila u ovom trenutku i oni žele da dodatno učvrste tu poziciju i da je poprave upravo kroz te interesne sfere u koje žele da se uključe i žele da stave do znanja upravo to da i uz Evropu i uz Sjedinjene Američke Države pa čak i Rusiju žele da imaju određeni status u kojem se pitaju, u kojem se i njihovo mišljenje mora saslušati i uvažiti.
0: Tursko, objašnjava naš sagovornik, poslednjih godina deluje i kroz neke aktuelne sukobe, pozicionirajući se kao država u kojoj bi se odvijali mirovni procesi, dok je istorijski vezana za Balkan i gleda na njega svoju nekadašnju teritoriju, pa je taj element dodatno izražen u njenom spoljnopolitičkom delovanju, dodaje Perišić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Činjenica da je NATO pozvao scenariste na konsultacije i da im je zatražio da porade na popravljanju imidža alijanse govori da je Zapadni vojni savez u velikoj krizi, čim pomoć traži od industrije u još većoj krizi. Naime, Hollywood, to je zapadni medijsko-industrijski kompleks, zabave je već nekih 15 godina u fazi propasti, kaže za Sputnik novinar Nebojša Malić u osvrtu na zatvorene neformalne razgovore NATO čelnika sa predstavnicima filmske i televizijske industrije u Evropi i Sjedinjenim Državama. Alijansa je do sada organizovala 3 sastanka sa scenaristima, rediteljima i producentima u Los Angelesu, Briselu i Parizu, dok će se nova runda razgovora održati u Londonu. Malić kaže da je u svemu najneobičnije to što je sve obelodanjeno i što se pojedini scenaristi protive ovako očiglednoj propagandi, jer je do sad standardna praksa bila da se o ovakvim razgovorima nikad ne priča, ali to naravno, ističe Malić, ne znači da se oni i do sada nisu održavali.
3: Javna je tajna u stvari da Hollywood radi sa Pentagonom decenijama. Nikad nije ni prestajao. Oni su to tokom drugog svjetskog rata radili otvoreno, a posle diskretnije, ali maltene svaki film ili televizijska serija koja ima neku vojnu tematiku, ako želi podršku Ministarstva odbrane, mora da ima nekog od njihovih savjetnika u ekipi. I retki su filmovi koji odbijaju da to urade i nekako samostalno pokušavaju da naprave neku vojnu tematiku koja se ne uklapa u smernice Pentagona.
0: To što NATO traži pomoć od Hollywooda s ciljem da ih prikažu kao dobre momke, samo govori o lošoj situaciji u kojoj se alijansa nalazi. Sam Hollywood je u krizi već više od decenije, pre svega zbog nasilnog ubacivanja woke ideologije, što je, kako kaže, rezultiralo time da Amerika više nije u stanju da napravi išta što publika stvarno želi da vidi. Njihova filmska industrija je u slobodnom padu, a to što se okreću jedni drugima za pomoć pokazuje da nikome tamo baš i ne cvetaju ruže, ističe Malić.
3: Povrh svega, oni već godinama forsiraju, ne znam, Ruse kao negativce, dobre momke, ne znam, iz FBI-a, iz Ministarstva odbrane i tako dalje. Znači, ta propaganda traje. Sad, ne znam kako bi bilo izvodljivo da je pojačaju, a da to ne bude toliko transparentno. A povrh svega, pošto su objavili da se to desilo, onda će svima biti jasno da je to otvorena propaganda i samim tim će biti daleko manje efektivna.
0: Prema mišljenju našeg sagovornika, problem američke filmske industrije leži u tome što je toliko ogrezla u ideologiju u poslednje dve decenije da je postala sama sebi smešna, pretvorivši se u parodiju same sebe. Ona nije više u stanju da izedri nešto kreativno, opterećena je ideološkim kvotama, rasnim, verskim i drugim, pa Hollywood jednostavno ne može više da izbaci bilo šta iole produktivno, a što bi imalo efekat.
3: Čak i kad ponekad uvode nešto i kad napravi neko filmsko ostvarenje koje nije cinično i koje privlači publiku u bioskope i na streaming servise, onda je to kontrast koji podlači činjenicu da je ostatak industrije zabave potpuno neupotrebljiv i da nema više ni onoliko poštovanja ni onoliko uticaj u javnosti kakve je nekad imao. A to sve samo dodatno pogoršavaju izjave glumaca i režisera i scenarista koji se bave komu što se bave filmom.
0: Mediji se već duže vreme bore za publiku atraktivnim naslovima, ali nekada idu u kontru sa kvalitetom, dok je naše društvo odavno obrazovanje i kulturu smestilo na niže lestvice interesovanja, kaže između ostalog u razgovoru za Sputnik Dalibor Stojanović, pomoćnik direktora Dečijeg kulturnog centra Beograd. Sa njim je u podcastu Život iza kulisa Dragana Nikitović razgovarala o obrazovanju i kulturi za decu i omladinu o manifestaciji Radost Evrope i o tome kako da mladi ljudi prepoznaju dobar sadržaj. Naš gost naglašava da kultura, obrazovanje, društveni aktivizam, društvene teme i rad na izgradnji mladih generacija ne može da ima kraj. U smislu kraja radnog dana, svi žive ono čime se bave i postavljaju dobre standarde u obrazovanju, i pedagozi, i psiholozi, i umetnici, i producenti, i volonteri.
4: 2018. godine protok publike u toj ustanovi je bio 100.000 posetilaca. Posetilaca je samo fizički te godine bilo u tom prostoru. Kada vi pomislite o tom, da, kako kaže anglosaksonci, impaktu, odnosno, dokle doseže bilo kakva ideja koju su ne čuli ili bilo šta što su videli na njihove porodice, okolinu i tako dalje, mi zaista smatramo da nadamo se da postavljamo dobre standarde obrazovanja.
0: Naš sagovornik dodaje da je najveći izazov navesti mladu publiku da bude fokusirana i ističe da je važno da se interakcija ostvari i da bude trajna. Što se tiče studentske populacije, kaže da je najvažniji volonterski rad, jer mladi treba da ulože znanje, vreme i trud bez materijalne nadoknade, ali najvažnije što nauče je da moraju da funkcionišu u grupi i da se prilagođavaju okolini.
4: Informacije su svuda oko nas. Dostupne su čak i deci predškolskog uzrasta prvom trenutku kada uzmu bilo kakav telefon, tablet ili upale televizor. Zadatak ljudi koji rade sa mladima sa ovom trenutku je od te šume informacija koja vas pritiska od trenutka kada uđete među drugare u obdaništu pa vas prati do kraja života, je da u stvari budete filter. Da, u stvari, ne da skupljate i da nudite, već da filtrirate i da im objasnite sve što je popularno i sve što je javno i sve ono što zašto nije dobro. Zadatak je suprotno. Sad treba objasniti šta od toga valja.
0: Stojanović ističe i da naša kultura ne može da funkcioniše bez regionalne kulture, jer pripadamo krugu ljudi koji su bliski i dodaje da ako želimo da napravimo nešto veliko, moramo da ideje testiramo i u komšiluku. Stojanović naglašava da DKCB sarađuje sa velikim brojem ljudi, a Radost Evrope je događaj koji je uvek bio ekskluzivan u našim krajevima i kroz koji su se uvek formirale prave vrednosti.

0: ono što drugi prećutkuju. A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitke liderima i građanima stranih zemalja povodom 81. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu, saopštio je Kremlj. Neće biti milosti za zapadne naciste koji pokušavaju da sabotiraju dan pobede posredstvom Ukrajine, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Video prenos parade pobede sa Crvenog trga koja počinje u subotu u 9 časova možete pratiti uživo na sajtu Sputnika uz simultani prevod na srpski jezik. O paradi i porukama koje će biti upućene sa Crvenog trga bit će reći i u specijalnoj emisiji Radio Sputnika u subotu u 13.30, čiji će gost biti dopisnik agencije BRICS-a i vojni analitičar Dragoljub Bosnić. Od ponoći 8. maja oružane snage Rusije u zoni specijalne vojne operacije potpuno su prekinule borbenih dejstava, ostale su na ranije zauzetim linijama i pozicijama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno Ukrajina je prekršila primirje 1600 puta. Udari ukrajinske vojske na civilnu infrastrukturu i civile su manifestacija terorističke prirode kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova, našu narednu informativnu emisiju. Slušajte na istim ovim talasima od 19 sati, a gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. A ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas i da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža REM i Tera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili Dragana Tešević, Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Nikola Joksimović, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.

udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Narodni radio.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. Vučić se sastao i sa državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke Nilsom Anenom i njihov razgovor ocijenio kao odličan i sadržajan. Zahvalio sam nemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci, ozbiljnom pristupu i poverenju koje pokazuju prema našoj zemlji, jer nemačke kompanije danas zapošljavaju 80.000 radnika, čime su postale motor naše ekonomije, rekao je Vučić. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava, a potpisivanju je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić. Memorandum su potpisali patrijarh Srpski Porfirije i premijer vlade Srbije Đuro Macut. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. U narednih 7 dana litar evrodizela biće skuplji za 2 dinara i koštaće 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura biće od 10 do 16, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni. Radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. Vučić se sastao i sa državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke Nilsom Anenom i njihov razgovor ocenio kao odličan i sadržajan. Zahvalio sam nemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci, ozbiljnom pristupu i poverenju koje pokazuju prema našoj zemlji, jer nemačke kompanije danas zapošljavaju 80.000 radnika, čime su postale motor naše ekonomije, rekao je Vučić. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava, a potpisivanju je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić. Memorandum su potpisali Patrijarh Srpski Porfirije i premijer vlade Srbije Đuro Macut. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. U narednih 7 dana litar evrodizela biće skuplji za 2 dinara i koštaće 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura biće od 10 do 16, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer ovog petka, 8. maja, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Moskva spremna za sutrašnju vojnu paradu na Crvenom trgu. Pobjeda nad nacistima postignuta cenom bezbrojnih, poručio Vladimir Putin u čestitki liderima i građanima 12 zemalja. Prenos parade sutra od 9 sati ujutru na portalu Sputnika. Neće biti milosti za zapadne naciste koji pokušavaju da sabotiraju dan pobjede uz pomoć Ukrajinaca, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Šta će biti na paradi, odlučuju politički i vojni krugovi, kažu vojni stručnjaci na ocjene Zapada da vojna tehnika ove godine izostaje zbog straha od kijevskih napada dronovima. Centralno mesto na paradi imaće ljudi i tehnika sa prvih borbenih linija putem videolinka. Od ponoći 8. maja ruska vojska u zoni specijalne operacije prekinula borbena dejstva, snage Kijeva prekršile primirje najmanje 1630 puta. Priština i Turska potpisale sporazum o vojno-finansijskoj saradnji, Ankara želi da održi prisustvo na Balkanu i to na ovaj način stavlja do znanja i svetskim silama, poručuju vojni eksperti. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Nemački kancelar Friedrich Merz čestitao je građanima svoje zemlje godišnjicu oslobođenja od nacističkog režima, ali nije pomenuo odlučujuću ulogu Crvene armije. To je izazvalo brojne kritike korisnika interneta. Merz je istakao da je 8. maj 1945. doneo oslobođenje milionima ljudi u Nemačkoj i Evropi. Premijer Slovačke Robert Fico izjavio po dolasku u Moskvu da se u tim zemljama izvrće istorija i da nema dovoljno poštovanja prema događajima iz Drugog svjetskog rata. Zajedničko obeležavanje 81. godišnjice pobjede nad fašizmom, koje će Srbija i Rusija proslaviti 9. maja nizom manifestacija, događaj je od izuzetnog značaja, ocenio je danas ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Vozar-Harčenko. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da Sjedinjene Države danas očekuju odgovor Irana na predlog za okončanje, dodajući da se nada da će posredi biti ozbiljna ponuda. On je također naveo da Sjedinjene Države ne žele da gube vreme na napore za rešavanje sukoba u Ukrajini ukoliko ne budu vidjele progres u pregovorima. A Srbin Željko Travica osuđen je nepravosnažno na 20 godina zatvora zbog navodnih ratnih zločina nad hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine. Više detalja potražite na našem internet sajtu sputnikportal.rs.

0: Povodom 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin danas je uputio čestitke liderima 12 zemalja. U pitanju su Azerbejdžan, Jermenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abhazija, Južna Osetija i narodi Gruzije i Moldavije, saopšteno je iz Kremlja. U svojim obraćanjima narodima Gruzije i Moldavije, ruski lider je pozvao na očuvanje sećanja na događaje iz teških ratnih godina i, kako je rekao, prenošenje dobrih tradicija, prijateljstva i uzajamne pomoći koje povezuju narode ove dve zemlje budućim generacijama. Osim toga, Putin je naglasio da je pobjeda nad nacističkim okupatorima postignuta cenom bezbrojnih žrtava i uputio reči iskrene zahvalnosti ruskim veteranima i pozadinskoj službi. Na dan pobjede 9. maja, podsjetimo, na Crvenom trgu u Moskvi tradicionalno se održava vojna parada, ove godine povodom 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, Vladimir Putin će na paradi također održati govor. Video prenos događaja koji počinje sutra, dakle u subotu u 9 sati ujutru, možete pratiti uživo na sajtu Sputnik Srbija u simultani prevod na srpski jezik. O samoj paradi i porukama koje će biti upućene iz Moskve bit će reći i u specijalnoj emisiji Radio Sputnika u subotu na ovim talasima u 13.30 sati. Naš gost bit će dopisnik agencije BRICS i vojni analitičar Dragoljub Bosnić. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov danas je prisustvovao ceremoniji polaganja cveća i davanja počasti sovjetskim diplomatama, saradnicima Narodnog komesarijata za inostrane poslove i Ministarstva spoljne trgovine Sovjetskog saveza koji su poginuli tokom Velikog otadžbinskog rata. Naše zapadne kolege ne odnose se, poručio Lavrov, sa istim poštovanjem prema rezultatima našeg ratnog bratstva koje je, kako se čini, postavilo temelje za dugoročni mirni razvoj čitavog čovečanstva, poručio je ruski šef diplomatije.
1: Pokušavali su i još uvijek pokušavaju, ne znam kako će se to završiti, da pokore sveti praznik Dan pobjede. O tome se izjasnio predsjednik. Postoji saopštenje Ministarstva odbrane kao i saopštenje Ministarstva spoljnih poslova. Želim to da kažem sa punom otvor i punom odgovornošću. Ako ovo preko Ukrajine urade nacisti koji se ponovo rađaju na zapadu, neće biti milosti za njih.
0: Ruski šef diplomatije dodao je da Rusija mora da eliminiše sve bezbednosne pretnje koje dolaze sa ukrajinske teritorije, dodajući da demokrate u Briselu podstiču revanšističko raspoloženje u Njemačkoj, ali i na drugim delovima euroatlantskog prostora.
1: U Evropi mnogi bez ustručavanja pozivaju na ponavljanje iskustva Hitlera i njegovih poslušnika i pripremaju još jedan napad na našu zemlju sa otvoreno deklarisanim ciljem nanošenja strateškog poraza.
0: Iz dana u dan sve više problema pokušavaju da stvore oni koji su od Vladimira Zelenskog napravili direktno sredstvo, vrh koplja agresije koju Zapad priprema protiv Rusije i koja je u suštini već počela naoružavanjem nacističkog režima u Kijevu. Poručio je Sergej Lavrov. Nacizam podiže glavu i ne samo po pitanju ideologije, već i u smislu pokušaja revidiranja istorije i rezultata Drugog svjetskog rata. Ali u kakvoj god formi da se nacizam ponovo pojavi, bit će pobeđen, poručio je šef diplomatije Ruske federacije.
2: Radio Sputnik.
0: Ovogodišnja parada pobjede na Crvenom trgu bit će održana sutra od 9 sati ujutru u nešto drugačijem formatu u odnosu na prethodne godine, bez kolone vojne tehnike i bez pitomaca i kadeta vojnih škola. Prodefilovat će Crvenim trgom pešačka kolona, nebom će proletati avioni, a umjesto defilaja vojne tehnike uživo će se iz zone specijalne vojne operacije uključivati radne i vazdušno-kosmičke snage kao i ruska mornarica. Analitičari na zapadu ovaj izostanak vojne tehnike na paradi tumače strahom Rusije od kijevskih dronova. Međutim, s obzirom na to da tehnika ipak učestvuje, ali sa fronta, čini se da se u suštini ništa nije promijenilo, samo što je tehnika sada na prvim borbenim linijama. Slični komentari zapadnih analitičara, kaže za Sputnik vojni analitičari, novina redakcije Arti Balkan Andrej Mlakar, pojavljuju se još od početka početka specijalne vojne operacije. Oni su zajedljivi i podcenjivački, njihov cilj je pokušaj da se, kako kaže Mlakar, ponize ruske oružane snage.
3: Prvo treba razumjeti da je prošle godine bila okrugla obletnica. Prva i osnovna stvar, u Ruskoj federaciji tehnika nije nužno bila uvek sastavni deo parade 9. maja. Nekada je bila, nekada je bila više, nekada je bila manje, bilo je trenutaka. Uvek ljudi promene tome što mi ne možemo nikad udovoljiti publici. Jer Ruska federacija ima naviku da nekada na okrugle obletnice, kada su nekada važni praznici i okrugle, da se tada stavlja mnogo više borbene tehnike, prikazuje se kada se ima šta prikazati.
0: U značajnijem obimu vojna tehnika na paradi pobjede počela je da se pojavljuje tek od 2008. godine. Međutim, kaže Mlakar, i od tada je taj obim neprestano oscilirao. Nekad je bilo više, nekad manje, a tako se jedne godine na paradi nije pojavio PVO sistem S-400 Triumph, a je odmah u javnosti nastala panika zašto ga nema, podsjeća naš sagovornik.
3: Vidjet ćemo defile mornarice, vidjet ćemo defile kadeta kopnene vojske, vidjet ćemo defile učesnika specijalne vojne operacije, eventualno ćemo vidjeti možda neke mini FP dronove i to je to što ćemo vidjeti. Vidjet ćemo let Suhoja 25 u vidu ruske boje, ruske zastave i to je okvirno ono što će biti. Verovatno ćemo vidjeti tu raritetnu tehniku T-34 i SU-100 i tome će se otprilike nekako i završiti ta parada jednim kratkim defileom. To je ono što za sada strogo se drže tajnosti, da se ogradimo, jer neke stvari još nisu saopštene. Faktički satnica se drži do posljednjeg trenutka kada će biti saopštena.
0: Svi smo navikli da na paradi pobjede gledamo Iskandere ili Jars, oklopna vozila i tenkove, ali to što ove godine parada možda neće biti u istom obimu što se tiče vojne tehnike, ne znači da se neko nekoga plaši ili da Putin, kako se navodi u pojedinim hrvatskim medijima, povlači vojsku sa fronta, kaže Andrej Mlakar. To šta će biti prikazano na paradi 9. maja stvar je samo odluke političkih i vojnih krugova unutar Rusije, kaže naš sagovornik. S druge strane, činjenica da će putem video linka na paradu biti uključeni i ljudi i tehnika sa prvih borbenih linija pokazuje da će oni na tom događaju imati centralno mesto i da su oni njegovi najvažniji nosioci, naglašava Mlakar.
3: A to ti dovoljno govori da je faktički ulazimo u neku izgleda specifičniju fazu rada i razvoja specijalne vojne operacije i da specijalna vojna operacija poprima po verovatno malo drugačiji oblik s obzirom na uspešna dejstva u Harkovskoj i Sumskoj oblasti koja Zelenskoga veoma ugrožavaju i tome se jako malo priča i upravo je to poruka da su nosioci, da su ti ljudi najbitniji, da je vojska najbitnija i ti ljudi koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji, te padobranske jedinice specnaca, pripadnici mornaričke pešadije, dobrovoljci, da su oni ti nosioci budućnosti, nove strukture, novih ljudi u Rusiji, novih heroja koji pokazuju. To je cilj pokazati hrabrost, herojstvo i požrtvovanost da u kritičnim momentima pokažeš da braniš svoju državu. E to je ono što i da si spreman da se odupreš onome što Zapad. Ovo je jednostavno jedna poruka Zapadu da Ruska federacija neće tako lako kleknuti kako su oni misli i da će sistem urušiti i da će oni biti na granicama Ruske federacije kao što su i planirali.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Od ponoći 8. maja oružane snage Rusije u zoni specijalne vojne operacije potpuno su prekinule vođenje borbenih dejstava, ali su ostale na svojim ranije zauzetim linijama i pozicijama, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Istovremeno, Ukrajina je to primirje do sada prekršila najmanje 1630 puta. Više detalja sa terena prenosim Dragana Tešević.
4: Kijev je izveo 887 napada bespilotnim letelicama, uključujući 394 napada dronovima, ističe se u saopštenju. Van zone specijalne vojne operacije ruska protivvazduhoplovna odbrana je od ponoći oborila 396 sredstava vazdušnog napada, uključujući 390 bespilotnih letelica i 6 raketa Neptun. Uprkos prekidu vatre, ukrajinske oružane snage su izvršile 153 napada na položaje ruskih oružanih snaga snaga koristići artiljeriju, višecevne raketne bacače, minobacače i tenkove. U ovim okolnostima ruske snage odgovorile su na kršenja prekida vatre istom merom. Takođe pokrenule su uzvratne udare na položaje za raketno oružje, artiljeriju i minobacače, kao i na komandna mesta i mesta za lansiranje bespilotnih letelica. Pored toga, rusko ministarstvo saobraćaja je saopštilo da je rad 13 aerodroma na jugu Rusije privremeno obustavljen, nakon što su ukrajinski dronovi pogodili administrativnu zgradu filijale južnoruske vazdušne navigacije u Rostovu na Donu. Dronovi ukrajinskih oružanih snaga napali su industrijske objekte u Permskom kraju, izjavio je gubernator Dmitri Mahonjin. Prema preliminarnim informacijama nije bilo žrtava ni povređenih. 20 privatnih kuća i 3 automobila oštećena su u selu Čaltir u Rostovskoj oblasti nakon pada drona. Nije bilo povređenih, izvestio je gubernator Juri Slusar. Namerne destruktivne akcije ukrajinske strane protiv Rusije potvrđuju terorističku prirodu kijevskog režima, zaključuje se u saopštenju. Prekid vatre u sklopu specijalne vojne operacije koji je proglasio ruski predsjednik Vladimir Putin u znak sećanja na pobedu sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu počeo je noćas u ponoć. Primirje će trajati do 10. maja. Tokom ovog perioda ruske snage neće napadati mesta živanja ukrajinskih oružanih snaga ili objekte vojno-industrijskog kompleksa duboko u Ukrajini.

0: Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je danas da su američke snage onesposobile tri tankera pod iranskom zastavom u Omanskom zalivu, koji su pokušali da uplove u iranske luke uprkos američkoj blokadi. Navodi se i da američke snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. Najmanje 11 ljudi danas je ubijeno, 8 povređeno izraelskim vazdušnim udarima na jug Libana, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Više podataka o situaciji na Bliskom istoku potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Nekoliko ljudi koji su nosili ukrajinske zastave pokušalo je da omete marš besmrtnog puka ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Ženevi. Javlja naš dopisnik, nakon početka događaja Ukrajinci su se postrojili duž Trga nacija, a oko 10 ljudi kružilo je oko učesnika marša pevajući na ukrajinskom i mašući zastavama. Učesnici marša besmrti puk u Parizu izašli su na ulice francuske prestonice noseći zastavu Dana pobede i sovjetske zastave. Manifestacija se završava polaganjem cveća na spomenik ruskim učesnicima francuskog pokreta otpora. Dvoje putnika sa kruzera MV Hondius, koji je u centru međunarodne zdravstvene uzbune zbog žarišta Hanta virusa, oboje iz Francuske, saopštili su danas da je situacija na tom brodu gotovo normalna i da među putnicima nema panike, uz poruku da pojedini svetski mediji preuveličavaju aktuelnu situaciju. Više podataka na našem sajtu sputnikportal.rs. Devojčica od 6 godina, čiji je nestanak prijavljen u Novom Sadu, pronađena je danas oko 18 sati, potvrđeno je tanjugu u novosadskoj policiji. Ona se vratila kući nakon što se izgubila u centru grada i sačekala roditelje kod komšinice. A komemoracija povodom smrti nekadašnjeg generalnog sekretara Crvene zvezde, istaknutog sportskog radnika Cvetkovića, održat će se u utorak od 11 sati u medija centru stadiona Rajko Mitić. Sahrana će se održati istog dana na centralnom groblju u Beogradu sa početkom od 14 sati. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i kako mladi ljudi danas mogu da prepoznaju kvalitetan kulturni sadržaj. To smo pitali pomoćnika direktora Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, Dalibora Stojanovića.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Priština i Turska potpisale su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji. Prema njemu, Turska će obezbediti Prištine 4 miliona evra za jačanje takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvenu analizu kaže da je jasno da Turska želi da održi prisustvo na Balkanu i to kroz različite aktivnosti, negde stavlja do znanja i svetskim silama, ali i državama našeg regiona.
2: Sigurno da čitava ova vojna saradnja koja je usmerena i koja je dogovorena sa Prištinom u stvari pokazuje i tu tendenciju da postoji bliska saradnja sa prištinskim institucijama i sigurno da će određene ustupke dobiti i sama Turska od pre svega Albanije u ovom trenutku, koja je takođe strateški važna Turskoj, ali i od samih predstavnika same kosovske vlasti. Tako da u tom smislu i tekako to može dodatno da destabilizuje region.
0: Perišić dodaje da smo u prethodnom periodu imali prilike da vidimo da u Bosni i Hercegovini postoje određene tenzije koje su, kako kaže, u interesu Turske.
2: Znamo da bez obzira što Beograd i Ankara imaju dobre odnose i koji su pre svega naravno usmereni u ekonomskoj saradnji, ali i u drugim aspektima kao što recimo turizam, i te kako se dešavaju pojedine situacije u kojima Erdogan, kada dolazi u zvaničnu posetu Srbiji, odlazi i u Novi Pazar gde razgovara sa predstavnicima bošnjačkih političkih stranaka i albanskih političkih stranaka, i to se negde uklapa u Erdoganovu političku figuru koji želi da zadrži i da balansira između različitih strana. Do sada je to uspešno razvijao ne samo na prostoru Balkana nego i šire, ali definitivno da ovako često ti vojni aranžmani koje ima i sa albanskom stranom mogu negativno da utiču na odnose sa Srbijom i na kraju krajeva videli smo i u prethodnom periodu da su se i naši zvaničnici oglašavali po tom pitanju i da su na neki način osudili takav vid saradnje.
0: Naš sagovornik dodaje da taj vid saradnje nije dobar, ne samo zbog toga što se ulaže u vojnu industriju i što predstavlja neku vrstu zveckanja oružjem, već i zbog napetih odnosa koji, kako kaže, već postoje na ovim prostorima.
2: Govorili smo o tome koliko Priština se negde okreće različitim vojnim savezima i ta saradnja i sa Albanijom i sa Hrvatskom, takođe državama u ovom regionu i sada naravno ova saradnja sa Turskom koja se produbljuje i tekako je jedan znak da i o tom aspektu razmišljaju prištinske vlasti. Naravno da u ovom trenutku teško da možemo da govorimo da bi sve to moglo da bude iskorišćeno za neki sukob i za neke oružana delovanja kao što su bila recimo krajem 20. veka na prostoru Kosova, ali nikako nije dobar znak i uvek treba biti oprezan kada se povećavaju vojni budžeti, kada se određena finansijska sredstva ulažu u tu delatnost, jer to može da bude priprema za nešto što bi na dugoročnom planu moglo da usledi u nekim možda narednim decenijama.
0: Zbog svega toga, Perišić očekuje da se bar kroz određena saopštenja oglase i naši predstavnici i krajnje oprezno, kako kaže, pristupe čitavom ovom procesu, ali bez nekog šireg narušavanja diplomatskih odnosa.
2: Definitivno da sva ta ulaganja i sve ove saradnje koje smo spomenuli u stvari predstavljaju jednu vrstu neke moći koje Turska želi da primeni na prostoru Balkana. I sigurno je da zahvaljujući pre svega jednom ekonomskom rastu, ali i uticaju koji raste u međunarodnim odnosima, Turska definitivno može da se svrsta u jedan drugi ešalon velikih sila u ovom trenutku i oni žele da dodatno učvrste tu poziciju i da je poprave upravo kroz te interesne sfere u koje žele da se uključe i žele da stave do znanja upravo to da i uz Evropu i uz Sjedinjene Američke Države pa čak i Rusiju žele da imaju određeni status u kojem se pitaju, u kojem se i njihovo mišljenje mora saslušati i uvažiti.
0: Turska, objašnjava naš sagovornik, poslednjih godina deluje i kroz neke aktuelne sukobe, pozicionirajući sebe kao državu u kojoj bi se odvijali mirovni procesi, dok je istorijski vezana za Balkan i gleda na njega kao na svoju nekadašnju teritoriju, pa je taj element, kaže Perišić, dodatno izražen u spoljnopolitičkom delovanju zvanične Ankare.

0: ги пречуткуют.
1: Mediji se već duže vreme bore za publiku atraktivnim naslovima, ali nekada idu u kontru s kvalitetom. Naše društvo odavno je obrazovanje i kulturu smestilo na niže lestvice interesovanja, rekao je između ostalog u razgovoru za Sputnik Dalibor Stojanović, pomoćnik direktora Dečijeg kulturnog centra u Beogradu. Sa njim je u našem podcastu Život iza kulisa Dragana Nikitović razgovarala o obrazovanju i kulturi za decu i omladinu, o manifestaciji Radost Evrope, kao i o tome kako da mladi ljudi u današnje vreme mogu da prepoznaju dobar sadržaj. Naš gost naglašava da kultura, obrazovanje, društveni aktivizam, društvene teme i rad na izgradnji mlađih generacija ne može da ima kraj u smislu kraja radnog dana. Svi žive ono čime se bave i postavljaju dobre standarde u obrazovanju. To su i pedagozi i psiholozi i umetnici, kao i producenti i volonteri.
2: 2018. godine protok publike u toj ustanovi je bio 100.000 posetilaca. Posetilaca je samo fizički te godine bilo u tom prostoru. Kada vi pomislite tom daljem, kako kaže anglosaksonci, impaktu, odnosno dokle doseže bilo kakva ideja koju su oni čuli ili bilo što su videli na njihove porodice, okolinu i tako dalje, mi zaista smatramo da nadamo se da postavljamo dobre standarde obrazovanja.
1: Naš sagovornik dodaje da je najveći izazov navesti mladu publiku da bude fokusirana. Ističe da je važno da se interakcija u sali ostvari i da bude trajna. Što se tiče studentske populacije, kaže da je što se toga tiče najvažniji volonterski rad, jer smatra da mladi treba da ulože znanje, vreme i trud u nešto bez materijalne nadoknade, ali najvažnije što nauče jeste da moraju da nauče da funkcionišu u grupi i da moraju da umeju da se prilagode okolini.
2: Informacije su svuda oko nas. Dostupne su čak i deci predškolskog uzrasta u prvom trenutku kad uzmu bilo kakav telefon, tablet ili upale televizor. Zadatak ljudi koji rade sa mladima u ovom trenutku je od te šume informacija koja vas pritiska od trenutka kada uđete među drugare u obdaništu pa vas prati do kraja života, je da u stvari budete filter. Da, u stvari, ne da skupljate i da nudite, već da filtrirate i da im objasnite sve što je popularno i sve što je javno i sve ono što zašto se zna nije dobro. Zadatak je suprotno. Sad treba objasniti šta od toga valja.
1: Stojanović u razgovoru za Sputnik ističe i da naša kultura ne može nikako da funkcioniše bez regionalne kulture, jer pripadamo krugu ljudi koji su izuzetno bliski, i dodaje da ako želimo da napravimo nešto veliko, moramo te ideje da testiramo i u komšiluku. Stojanović naglašava da Dečiji kulturni centar Beograd sarađuje sa velikim brojem ljudi, a manifestacija Radost Evrope, kaže, predstavlja događaj koji je uvek bio ekskluzivan u ovim krajevima i kroz koji su se uvek na Balkanu formirale prave vrednosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Moskva spremna za sutrašnju vojnu paradu na Crvenom trgu. Pobjeda nad nacistima postignuta cenom bezbrojnih žrtava, poručio Vladimir Putin u čestitki liderima i građanima 12 zemalja. Prenos parade sutra od 9 sati ujutru na portalu Sputnik Srbija. Specijalna emisija na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Neće biti milosti za zapadne naciste koji pokušavaju da sabotiraju dan pobede uz pomoć Ukrajinaca, poručio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Šta će biti na vojnoj paradi u Moskvi odlučuju politički i vojni krugovi u Rusiji, kažu stručnjaci. Na tvrdnje Zapada da vojna tehnika ove godine izostaje zbog straha od kijevskih dronova. Centralno mesto na paradi imaće ljudi i tehnika sa prvih borbenih linija putem videolinka, kažu vojni analitičari. Od ponoći 8. maja oružane snage Rusije u zoni specijacije prekinule borbena dejstva. Snage Kijeva prekršile primirje do sada čak 1630 puta. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Zajedničko obeležavanje 81. godišnjice pobede nad fašizmom, koje će Srbija i Rusija sutra proslaviti nizom manifestacija, događaj od izuzetnog značaja, poručio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da Sjedinjene Države danas očekuju odgovor Irana na predlog za okončanje rata. Takođe je naveo da Vašington ne želi da gubi vreme na napore za rešavanje sukoba u Ukrajini ako se ne bude video progres u pregovorima. A komemoracija povodom smrti nekadašnjeg generalnog

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.